cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: Radio Agakiza kwisoko yukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera.

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: Radio Agakiza kwisoko yukuri.
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho, no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azo bari barera.

0: Tu n'as pas qu'une.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo 15.
4: Nuko rero mwamaze kuvyumva twinjiye neza neza mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje ni kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri igihe c'isaha zitatu zirarenga ko umunota umwe. Nuko rero mwamaze kuvyumva mu kirango cabanje ni kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Ikiganiro ndabakeje ndabahojeje cuno musi muza kwakura ku nimero musanzwe mumenyereye 62 ubusa 6666. Nkabamenyesha ko muri kumwe na Jean-Claude niwe buhungiro kuri micro niwe agiye kubakorera na cyane cyane mu kiganiro ariko kandi ni nyuma y'ikiganiro ndushaho kubana namwe. Ndabaha ikaze rero bakunzi ikiganiro ndabakeje ndabahojeje.